tarararata, trička rata, tarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.